0: ಮಿಹರ್ಗಡಿ ಹೆಂದನು ಅಗ್ಗಡ್ ತಿರಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಡು ಸುಮಂತೆ ಗೆಂದವಣಿ ದಿವೆಹಿರಾಜೇಗಾಡು ನಂಗಳ್ಗುನ್ ಮೆ ಕುರಿಯದಾಣಿ ಮುಸಾಫುಂ ಫಿಲಾವಳೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ಕು
1: ಮುಸಾಫುಂ ಫಿಲಾವಳೆ
2: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مصطفی فلاول مسلسلہ پروگرام تا اڑو سوم گندے میں حبے پھڑنا مرحبا دنا پروگرام کا بدل کل دی اڑگن اڑگن میں محمد رمیز مصطفی فلاول کے میت کے پروگرام کا گنستے نے سورۃ الصف کے ایبن ایتن پھٹ گئے اس سورۃ کے نیلا ادے سورۃ کے ساد بن ایت گنیلا پروگرام بہرا دربرن کی فاطمہ شبینہ فاطمہ ال دی دی ادے فوزیا محمد فلا ننگ و دبانی القاری علی وحید الرحمن
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: مصحف فلاولگ میادگ می پروگرام گ کیوانی سورۃ الصف فشاگین اے سورۃ گنیلا میادگ می فلاول میونی فستے گ فنساس ابن صفحا ادی فستے گ فنساس دیون صفحا گ میادگ فلاول ام فرتا مدرس کیا دین ہوری ہا کو دیس اڑو انت بیتی اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم

السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فانوس پروگرام کے فراتوں مرحبا میں تو می پروگرام آئے کی گا تی کدن نامی بدل کلی آشدہ دتا می بدل کری برت تفاتو عبرت تیری ادی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میں تو کی پین پروگرام گا تی کدن واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویس اوہ واحق اڈو ہن تیار ویلا فانوس کی علی گا ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗಿ ತುಣಿಯ ಹಿಂಗ ತತುರು ಫಶಮ